Ya. Tapi Nabi Yakub tetap berlemah lembut kepada mereka dengan bahasa

Kemudian beliau hafizahallahu ta'ala nam akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau. Pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahallahu ta'ala. Nah. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, beliau juga menyebutkan wal imam haqqun wa syekhul Islam sidqun. Abu Abdullah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan Syekhul Islam yang jujur. Wa huwa Abu Abdullah. Itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Naam. Yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Itu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Anarangi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nam beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah. Ini secara ringkas terkait dengan nam Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah